0: יתוש דול ליסקו אי אג' יסה נס איקו אי אג' חג' דול אין חתקו אי אג' ידי ענה בת היאדו אי אג' ידי זל אין אג' יתעניקי ארדת אי ידי חוחות אי אג' די אי מרקו אי דה הונה אי אג' דול קישיקי אי אג' דו אג' נצקו אי ידי לדאי בידיז דו נה אי אג' בידית איגו אי אלה הילצ'ן אדו ליל ארכה ארה איסנלצ אדגי ארוג' נא אול קידגי קוריאן שיש ג'רו K3B 89.7 FM דונניץ ארו ידע קורגונה נען קידש
1: You're listening to KTDB FM. Yat a hadi in song good afternoon. I thought so. Sitting a yanal kitty quet or a 70 degrees. A koyat a hadi yanto. Public service announcement is known. They ink the yanto arjuna de no song de to eight a yan kitchena hot. Ado a yaha a to. D.A. yata hannegide yati kwa esa aas soba chon.